70-tallsdisco fra The Tramps i den søndag. Jan Hol skal få sende oss til 90-tallet her nå. På Såp skal vi gi ordet til ei som var i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Hun var blant de som spilte på Bergenfest, Natasha Bedingfield. Hun hører du snart.

David Bowie, Sound and Vision, og før det Eurythmics, og toppet albumsalgslistene på Haugaland og Øysund Harland i mesteparten av sommeren 1986 med albumet Revenge og When Tomorrow Comes. Det var det også Peter Gabriel sitt So-album, så var bestsellere akkurat da. Vi skal til Blest, og Paul Hansen bor jo i Oslo, så han vet hvordan Oslo en sommerkveld kan være.